0: Magic FM.
1: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Este nevoie de o rectificare bugetară, altfel există riscul de a nu fi plătite salarii. O rectificare o poate face doar un guvern cu puteri depline. Premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Fără o rectificare riști să nu poți plăti salarii în anumite zone, să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar să avem un guvern cât mai repede posibil care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut niște cheltuieli excepționale.
1: Ministrul Sănătății Ceche Otilo a avertizat recent că fără o rectificare bugetară serviciile de ambulanță și de urgență ar putea rămâne fără bani. Ascultați Sinteza. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Tarifele serviciilor au crescut însă cel mai mult, cu 11%. Pe categorii de produse, la alimente cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 15%, ouăle cu 10%, carnea de vită și laptele cu 8%. S-au ieftinit însă fructele cu 18%, la fel și cartofii cu 15%. Dintre mărfuri, cele mai mari scumpiri au fost la carburanți, cu până la 34% la motorină. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului pe kilowatt-ora pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-ora consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români. Sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Studiul verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală, este o procedură pur administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și gazonul de pe Arena Națională pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Știrile la final, rămâneți în continuare la Magic FM.

0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: încălbează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99.

Hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: I think everyone should be inspired by that.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

și o dimineață de sâmbătă care, sper eu, începe fără grabă. Bună dimineața, am ajuns iar la partea aceea bună a săptămânii, în care măcar teoretic putem să lăsăm ceasul să meargă, fără să-l urmărim din 5 în 5 minute. Sunt Ioana de Hilerin, până la 12 rămânem împreună cu muzică bună și poveștile ei și chiar următoarea piesă are o poveste foarte bună. Live is Life a fost înregistrată live în 1984, la aniversarea de 11 ani a trupei Opus. Prima înregistrare n-a ieșit așa cum se dorea, așa că au repetat cântecul ca bis. Iar publicul a intrat atât de tare în joc, încât versiunea aceea a devenit hitul pe care îl știm și pe care îl și ascultăm acum. Opus, Live is Life.

Am ascultat Total Touch, Somebody Else's Lover și aș vrea să începem dimineața asta cu o veste care chiar mi se pare frumoasă. Programul Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați. Pot să se înscrie și adolescenți care au împlinit 16 ani. Iar implicarea înseamnă în medie cam 3 ore pe săptămână, timp pentru teme, pentru o discuție, pentru o activitate împreună sau pur și simplu pentru a fi acolo. Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie și toate detaliile le găsiți pe magicfm.ro. 3 ore pe săptămână pot părea puține, dar pentru cineva care are nevoie de un om de încredere lângă el, pot însemna foarte mult. Și după o veste bună, putem trece liniștit și prin niște bad dreams. Teddy Swims acum.

Eric Carmen la Magic FM. Hungry Eyes este una dintre piesele pe care e aproape imposibil să le auzim fără să ne gândim la Dirty Dancing. Piesa și filmul sunt atât de legate încât e greu să ne imaginăm una fără cealaltă. Partea amuzantă e că Eric Carmen nu era deloc convins că filmul va însemna mare lucru. Când a fost sunat pentru coloana sonoră, povestea ulterior, nici măcar nu reținuse bine titlul filmului, credea că se va numi Dancing Dirty și nu s-a așteptat la mare lucru, convins că nu-l va vedea prea multă lume. Dirty Dancing a devenit unul dintre filmele emblemă ale anilor 80, iar Hungry Eyes l-a readus pe Eric Carmen în top 5 american după aproape 12 ani. Și acum schimbăm complet registrul, ascultăm Sarah Brightman și Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.

0: Michael putea să sune cu totul altfel, o gândise inițial ca pe o piesă dance, dar lucrând în studio, a scos din greșeală toba mică din mix. Atmosfera s-a schimbat complet, a devenit mult mai aerisită, aproape gospel, și a plăcut atât de mult lui George Michael, încât a construit restul cântecului în jurul acelui sunet. Uneori o greșeală de studio chiar ajută. Scurtă pauză și ne auzim imediat aici cu Karma Chameleon Culture Club.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la cafea Cibo. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României.

0: Ei. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,95

0: 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
2: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

gândiți la ce ar fi de făcut sâmbătă asta, vremea ne lasă destul de multe variante. În București ajungem pe la 29 de grade cu soare și nori. În alte zone ale țării, atmosfera va fi ceva mai schimbătoare, cu averse pe alocuri și intensificări ale vântului. Deci avem și variantă de terasă și variantă de stat pe lângă casă, după zonă și după chef. Iar dacă vă prinde bine și puțin timp doar pentru voi, titlul următoarei piese vine perfect. Living on my own, Freddie Mercury, sau de aici.

Love Somebody la Magic FM, o piesă Bee Gees scrisă inițial pentru Otis Redding. El n-a mai apucat să înregistreze, iar cântecul a mers mai departe și a ajuns de-a lungul timpului la foarte mulți artiști, inclusiv Michael Bolton. Pentru cei mai mulți dintre noi, ăsta e și primul nume care ne vine în minte când auzim titlul piesei. Și apropo de titluri și de piese, să trecem în revistă câteva dintre cântecele orei viitoare. Ascultăm aici Savage Garden, To the Moon and Back. După fix avem și Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: am ales și The Second Voice, Let Me Be.
1: Let me, let me. Let me be, let me.
0: Prima oră de sâmbătă s-a dus foarte repede. Sunt Ioana, ne auzim după fix.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: Perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Feder 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Roro, Floppy, Easy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie, sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
8: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
7: Ce gătești bun azi?
8: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
7: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

Medeiros a deschis ora cu Nothing's Gonna Change My Love For You. Ei bine, matematica ar spune că lucrurile sunt ceva mai complicate. Există cercetători care încearcă să descrie relațiile prin modele matematice, iar una dintre ideile interesante e că un cuplu bun nu e neapărat unul în care nu există niciodată conflicte. Contează mai ales ce se întâmplă după, dacă relația reușește să revină în echilibru. Ceea ce tradus din matematică sună foarte omenesc. Important nu e să nu ne certăm niciodată, ci să știm să ne întoarcem unul spre celălalt. Iar acum ascultăm aici Sting și Shep Mami, Desert Rose.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

FM, To The Moon and Back, și am găsit săptămâna asta un experiment care explică de ce uneori intrăm într-un magazin second hand cu intenția să ne uităm și ieșim cu o pungă plină. Într-un magazin real, second hand, cercetătorii au introdus mirosul acela de rufe proaspăt spălate. Hainele au fost percepute ca fiind mai puțin contaminate de faptul că au aparținut altcuiva, iar oamenii au ajuns să cheltuiască mai mult. Deci putem spune că nu cumpărăm numai cu ochii, se pare că și nasul poate pune câte ceva în coș. Acum ascultăm la Magic FM, Let Me Be The Second Voice.

Full ne-au adus The Cardigans din 1996 și unul dintre refrenele acelea care spun imediat ce deceniu ascultăm. Dacă vreți să rămâneți mai mult acolo, Magic 90s Hits e pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Numai muzică din anii 90, fără să mai așteptăm să apară câte o piesă din când în când. Acum schimbăm și țara și epoca. Totocutunio, Serena.

0: Ascultăm aici Aloe Black, Wake Me Up, și dacă prima săptămână de școală v-a readus în vocabular cuvinte ca teme, orar și ghiozdan, de la ora 16 lucrurile se văd ceva mai relaxat. Weekend Alphabet aveți la Magic FM cu Dominic Iancu, un alt fel de a vorbi despre școală și educație, relaxat și cu muzică incredibil de frumoasă. Noi mergem mai departe și vom asculta în câteva clipe Laurențiu Cazan, Say Something.
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Tati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Izzy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența! De două ori!

0: Ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele Gusturi Românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici,

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie. Sau Nui, înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

de summertime la Magic FM, deși suntem deja în septembrie. Un fel de jet lag de vară și poate că e bine că Mango Jerry ne mai ține puțin vara aproape, pentru că există și un fel de jet lag de weekend despre care se vorbește mai rar. Jet lag-ul alimentar, adică diferența dintre orele la care mâncăm în timpul săptămânii și cele din weekend. Într-un studiu foarte amplu, la bărbați, diferențele mai mari au fost asociate cu un risc cardiovascular mai ridicat. La femei, rezultatul nu a fost semnificativ, statistic și, important, vorbim despre o asociere, nu despre cauză și efect. Cu alte cuvinte, brunch-ul de la ora 2 din weekend nu e declarat inamic public. Acum ascultăm la Magic FM Aisha, Outlandish.

Everything I Do, I Do It For You, Bryan Adams, una dintre piesele care au definit muzical anul 1991. În ora următoare avem, printre altele, Joe Cocker, N'oublie jamais.

0: iar Ina va fi aici cu Up. When I'm down, you can bring me up. Mai avem 2 ore împreună. Astăzi sunt Ioana. Ne auzim imediat la Magic FM.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,95

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 2019, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofer de câte vrei.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în acest

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, detergent de rufe Ariel Lichid. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: așteptare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

simbolul autocontrol și am putea lua exemplu de la ei. În experimente în care vedeau recompensa, au reușit să se oprească din impulsul de a merge direct spre ea și să aleagă o cale ocolitoare ca să ajungă acolo. Practic, un elefant poate vedea ce vrea și totuși să spună, nu, dacă mă duc direct, nu funcționează, ceea ce uneori e mai mult decât reușim noi să facem în fața unui raft cu prăjituri. La Magic FM mergem mai departe cu Status Quo, In the Army Now acum.

Joe Cocker s-a auzit la Magic FM cu N'oublie jamais, una dintre cele mai cunoscute și mai emoționante piese ale artistului britanic. Ne amintește că fiecare generație are propriul mod de a contesta regulile stabilite și propria nevoie de a nu fi de acord. Și următoarea piesă însă vine din categoria cântecelor care au avut mai mult de o viață. It's Raining Men fusese deja un hit al celor de la The Weather Girls cu aproape două decenii înainte ca Jerry Halliwell să o readucă în topuri. Așa că da, uneori, reciclarea funcționează foarte bine și în muzică. It's Raining Men, Jerry Halliwell.

felicita Albano și Romina Power acum. Dacă ne întrebăm ce s-a mai întâmplat într-o zi de 12 septembrie, ei bine, în 1940, patru adolescenți francezi descopereau peștera Lascaux și extraordinarele ei picturi rupestre preistorice, iar în 1992, Mae Jemison, astronaut și fizician, pleca la bordul navetei Endeavour și devenea prima femeie afroamericană ajunsă în spațiu. Tot pe 12 septembrie în 2006, Britney Spears devenea pentru a doua oară mamă de băiat. Mai multe întâmplări dintr-o zi de 12 septembrie găsiți în calendarul zilei pe magicfm.ro. Noi ascultăm Whitney Houston, I Have Nothing.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: ascultat Sign Your Name și avem două nume pe lista sărbătoriților de astăzi. Linda Grace Whelan din Dallas împlinește 86 de ani, iar cântăreața și compozitoarea franceză Mylène Farmer, 65. La mulți ani lor și tuturor celor care își serbează astăzi ziua. La Magic FM revin imediat, nu înainte însă să-l ascultăm pe Michael Jackson, They Don't Care About Us.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din

0: Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turul României.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă ODE 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la cafea Cibo. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

What Love Is și dorinței celor de la Foreigner le-am putea răspunde cu încă un studiu despre relații pe mii de adulți. Sentimentul că partenerul te susține s-a dovedit mai important pentru starea de bine decât simplul fapt că nu vă certați. Ceea ce îmi place foarte mult ca idee, poți să ai o relație fără scandaluri, fără certuri și totuși să te simți singur în ea. Iar invers, poți să nu fii de acord cu omul de lângă tine în toate, dar să știi că atunci când contează, e acolo. Poate că asta e una dintre definițiile bune ale iubirii. Acum ne întâlnim cu Gianna Nannini, un estate italiană.

Love You Baby într-o versiune care a făcut un cântec foarte vechi să sune din nou actual. Iar în ora următoare auzim la Magic FM și Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: în câteva minute, Pat Benatar se aude aici cu We Belong. Și vom avea și Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Ioana, ne regăsim imediat cu alte povești și muzică bună.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Papi, Ali, Roro, Floppy, Izzy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
6: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Wonder, la început de oră, I just called to say I love you la Magic FM și mi-a plăcut foarte mult un studiu pe care l-am găsit săptămâna asta, tocmai pentru că e foarte simplu. Timpul petrecut cu o altă generație pare să ne facă bine. Participanții la studiu aveau între 23 și 92 de ani, iar zilele în care petreceau timp cu membrii mai tineri ai familiei erau asociate, mai ales pentru cei mai în vârstă, cu mai multe emoții pozitive și chiar cu mai multă activitate fizică. Deci poate că vizita la bunici face bine în ambele sensuri. Acum avem Dragostea mea la Magic FM, holograf.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

Rod Stewart ne-a adus Rhythm of My Heart și pentru că tocmai a început școala, mi se pare că merită spus ceva, mai ales adolescenților. La 15 sau 16 ani, nu trebuie să știi deja exact cine vei fi. Există acum la Rezidența Nouă un proiect românesc, Profil Uman se numește, construit împreună cu adolescenți, tocmai despre presiunea etichetelor. De real, de uman, creativ, bun la mate și despre dreptul de a nu avea încă toate răspunsurile. Mi-ar fi plăcut să aud mai des asta când eram în școală. Acum ascultăm Pat Benatar, We Belong.

Am intrat puțin în priză cu Shakira și Burna Boy. Dai, dai, am ascultat aici. Mai devreme vorbeam despre școală. Rămânem puțin în zona asta, dar într-o formă care nu cere nici caie de matematică, nici teză. Nu uitați, de la ora 16 astăzi, Dominic Iancu deschide Weekend Alfabet cu povești despre școală și educație. Dominic va fi și astăzi și mâine la Magic FM, iar noi plecăm acum spre Memphis. Mark On, Walking in Memphis.

0: Don't Know Much, Linda Ronstadt și Aaron Neville. Și poate că e o idee bună de ținut minte. Nu trebuie să știm totul, tot timpul. Uneori e suficient să știm ce contează pentru noi și cine contează, iar la radio poate și ce urmează să ascultăm. Scurtă pauză și revenim la Magic FM cu UB40. Here I am, come and take me.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 3

0: 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, detergent de rufe Ariel lichid. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: 7, sunt Horia Brânciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
7: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI!
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Back to School începe în Destiny Park.
11: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
10: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
11: Detalii și bilete pe

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș.

să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

I Should Be So Lucky, Kylie Minogue 1987 și una dintre piesele care au făcut-o cunoscută pe Kylie în toată lumea. Dacă piesa asta v-a deschis pofta pentru acel deceniu, Magic 80's Hits e pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM, adică la îndemână. Numai anii 80, cât vreți voi să rămâneți acolo. Noi revenim în România cu Boschito două mâini.

Aerosmith, piesa din Armageddon care le-a adus celor de la Aerosmith, după aproape 3 decenii de carieră, primul number one în Billboard Hot 100. Și înainte să încheiem dimineața, trebuie să știți ce se aude aici după fix. Nino D'Angelo vine cu Senza Giacca e Cravata.

0: următoare ascultăm și Enigma Sadness. Iar Justin Wellington și Small Jam vor fi aici cu Aiko Aiko. Atât pentru dimineața asta, sunt Ioana de Hilerin, ne auzim mâine la Magic FM, sâmbătă frumoasă să aveți!
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu!

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI!
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Muzica ne aduce.

Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: of memories. Magic 80s. Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

0: pe 10 împreună. Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwich-ul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la cafea Cibo. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Carpathia Horse Show.

11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Ai 35% reducere la produsele selectate Cașmir Aroma pentru îngrijirea casei în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de bați la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de bați la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles, deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale. Carrefour.

Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, detergent de rufe Ariel Lichid. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții. Spune-mi.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește!

0: deci existi. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit. O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 sale.

0: afacere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: 5G Plus, exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu.

0: 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
3: La Profi e mai ieftin împreună! Scanează Profi App și cumperi una și primești două la cafea Cibo. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Vai de capul tău.
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la cafea Cibo. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
9: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
8: Ce gătești bun azi?
9: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
8: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
10: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociați

0: Fundația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu,

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș.

0: Casa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta. Duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Greu a venit și parcă prea repede s-a terminat. Vacanța de vară, despre ea vorbesc. Dar uite că din fericire mai avem și weekendurile. Bună ziua și bun găsit, pentru că doar ce a început școala, vă invit să luăm alfabetul la rând, muzical vorbind. Lideră cu literă și artist cu artist. Dominic Iancu sunt, am pregătit împreună cu ai mei colegi o grămadă de informații și curiozități. De exemplu, știați că în Germania, la Karlsruhe, există o școală construită ca o uriașă pisică albă? Piesa de rezistență? Toboganul din coada pisicii. Mergem acum în Canada. Acolo, la o universitate, există chiar și un curs complet de toxicologie bazat pe romanele Agatei Christie. Din Canada reprezintă perfect prima literă alfabetului A, Bryan Adams. Ascultăm Heaven, un cântec compus în 1983, în timp ce Bryan Adams deschidea turneele celor de la Journey. Nu-i de mirare că la înregistrările din studioul Power Station din New York, atunci când bateristul oficial a fost nevoit să plece urgent, la top a fost invitat chiar Steve Smith, bateristul trupei Journey.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
2: FM. Rămânem la litera A pentru câteva minute alături de Paula Abdul. Știați că numele ei de familie ascunde o adevărată lecție de geografie? Recunosc că eu nu. Acum am aflat. Tatăl ei s-a născut în Siria, a crescut în Brazilia, țară în care, apropo, școlile n-au voie să aibă cumva cursuri la prânz pentru ca elevii să poată lua neapărat masa acasă cu familia, vorbim aici despre o pauză de 3 ore, iar mama sa provine dintr-o comunitate de canadieni. În adolescență, Paula Abdul a excelat în activitățile școlare și extrașcolare. A fost șefa echipei de majorete și o dansatoare remarcabilă. Sportul și disciplina fiind cele care i-au deschis drumul spre coreografie și televiziune, fiind remarcată chiar de către frații Jackson. În ceea ce privește muzica, în 1991 a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de stil. După ce devenise cunoscută cu piese pop dance foarte ritmate, a lansat acest cântec. Rush, Rush. Hit susținut și de un videoclip inspirat din filmul clasic Rebel fără cauză. Clipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, piesa o ascultăm chiar acum la Magic FM.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Trecem la următoarea literă a alfabetului nostru. Litera B, cea care ne trimite de obicei cu gândul la termeni academici precum boreal sau pur și simplu bibliotecă. Dar în muzică și cultura generală, litera B ne trimite direct la istorie. Istoria muzicii. În anii 60, fenomenul Beatlemania a schimbat complet cultura pop și rock. Din punct de vedere muzical, piesa pe care o ascultăm acum, Obladi Oblada, aduce o inovație ritmică deosebită. Paul McCartney a compus-o într-un moment în care muzica reggae și stilul ska începeau să devină populare și în Marea Britanie, fiind una dintre primele piese ale unei trupe albe de rock care adoptă acest ritm specific. Iar ca un detaliu cultural, titlul provine dintr-o expresie folosită în Nigeria, se pare, pe care Paul a preluat-o de la un muzician african și care se traduce frumos prin Viața merge înainte. De pe legendarul The White Album, The Beatles, Obladi, Oblada, ascultăm!

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoape de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: încălbează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Tocmai am ajuns cu succes la litera C sau C. Din punct de vedere lingvistic, este o literă fascinantă pentru că își poate schimba pronunția în funcție de vocala care urmează. La fel de cameleonică este și reprezentanta acestei litere din muzică. Este Caroline Catherine Müller. Născută în Țările de Jos și mutată ulterior în Germania, noi o știm sub pseudonimul mult mai sonor, Sissy Catch. Din punct de vedere al producției muzicale, cântecul pe care le ascultăm la Magic FM e single-ul ei de debut lansat în vara lui 1985, poartă semnătura inconfundabilă a lui Dieter Bohlen, mintea sclipitoare din spatele proiectului Modern Talking. Aranjamentele cu sintetizatoare moderne și ritmul alert specific stilului Eurodisco au transformat imediat piesa într-un imn al cluburilor europene din acea epocă. Și de fapt, nu numai. Și acum, piesa e prezentă mereu la petreceri. I can lose my heart tonight.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori înghivece la prețuri începând cu numai 14,90 lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la cafea Cibo. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: N-ai talent deloc, mă! Ești praf.
7: Vai de capul tău!
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
9: Susținută de Kiss FM.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele gusturi românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio. Standard în frumusețe.
4: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Mariah Carey ni se alătură în Weekendul Alfabet. Numele ei ascunde o mică poveste din istoria musicalului american. Părinții au ales acest nume inspirat de un cântec celebru de pe Broadway, numit They Call the Wind Mariah. Mariah Carey este un adevărat model de studiu în școlile de canto datorită tehnicii sale vocale uimitoare și faimosului registru de fluier prin care poate atinge note extrem de înalte. Piesa pe care o ascultăm acum, Without You, are o istorie muzicală fascinantă. A fost lansată inițial în 1970 de către Badfinger și reluată ulterior cu succes de Harry Nilsson. Însă versiunea semnată Mariah Carey și lansată în 94, îmbogățită cu influențe gospel și o orchestrație puternică de pian și coarde, a transformat-o într-un succes global nemuritor. Mariah Carey, Without You, ascultăm!

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. La litera D avem o artistă al cărei nume de familie poartă o puternică moștenire mitologică. Dion vine de la Dionisos, zeul vegetației în Grecia antică. Lăsând mitologia la o parte, Celine Dion provine din zona francofonă a Canadei, Quebec, o regiune cu o istorie bogată, unde limba franceză e protejată cu mândrie prin lege. Din punct de vedere cultural și muzical, piesa pe care o ascultăm acum, Where Does My Heart Beat Now, reprezintă un moment de cotitură istoric în cariera ei. Lansată în 1990, această piesă a fost prima melodie în limba engleză cu care Celine Dion a reușit să devină celebră și în Statele Unite.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Și am ajuns la litera E. Iar în manualul de cultură generală al muzicii rock, când spui E, zici imediat Eagles. Din punct de vedere al compoziției, structura muzicală a piesei Hotel California e una atipică pentru o piesă care e prezentă în continuare la radio după foarte mulți ani. Are o introducere neobișnuit de lungă la chitară și se încheie cu un duel extins de solouri de chitară între Don Felder și Joe Walsh. Din punct de vedere cultural, textul piesei este o uriașă metaforă. Mulți profesori de literatură o analizează și astăzi la cursuri prin Statele Unite ca pe o critică adusă materialismului, decadenței și iluziilor visului american din anii 70. În plus, există și o veche controversă legată de linia melodică. Structura acordurilor seamănă izbitor cu piesa We Used to Know de la Jethro Tull, trupă cu care Eagles cântase cândva pe aceeași scenă. În fine, e o super piesă. Ascultăm Eagles, Hotel California.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Bati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu,

0: ghidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.

0: investigații magistrice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Ne continuăm călătoria printre litere și ne oprim la F. Pentru această literă am ales o trupă numită Străinul, Foreigner. E o lecție simplă de limba engleză, dar alegerea numelui a fost plină de sens pentru ei. Trupa era formată jumătate din britanici și jumătate din americani, așa că indiferent unde s-ar fi aflat, unii erau mereu străini, din altă parte. Dacă e să vorbim despre proveniența unor cuvinte ce au legătură cu școala, știți de unde vine cuvântul pedagog? Din Grecia antică. Acolo pedagogul nu era profesorul cândva, ci cel care îl pregătea pe copil și îl însoțea la școală. Waiting for a Girl Like You, o baladă soft rock, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Foreigner.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O voce aspră,
12: caldă,
11: inconfundabilă.
12: O recunoști instant.
11: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
12: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
11: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
12: Pe 20 septembrie
11: la Arenele Romane.
12: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
11: Garu, The Best Of.
12: Recomandat de Magic FM.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
15: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
14: Ce gătești bun azi?
15: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
14: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
16: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
17: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Și ajungem acum la litera G sau G, a șaptea din alfabetul latin, unde o avem ca reprezentantă pe Amy Grant. Deși la noi e foarte cunoscută și foarte iubită prin cântecele ei de iarnă, Amy Grant are o carieră plină de compoziții mari care n-au legătură cu Crăciunul. Din punct de vedere muzical, albumul ei din 1991, Heart in Motion, a fost poate cel mai bun. Hitul Baby Baby se remarcă prin aranjamentul extrem de optimist, bazat pe o linie de bas contagioasă și o structură ritmică foarte dinamică. Iar ca o curiozitate legată de procesul de creație, Amy Grant a mărturisit că a scris versurile în doar 10 minute pe o foaie, din reclama sa din bucătărie, fiind inspirată de fica ei, care abia s-a născuse. Amy Grant, Baby Baby, ascultăm!

0: Weekend Alfabet cu Dominic Chiancu la Magic FM. Magic
1: FM. Mulți artiști ar fi putut reprezenta litera H în Weekendul Alfabet, dar credem că Whitney Houston este alegerea ideală. Numele de familie Houston ne trimite imediat cu gândul la faimosul oraș din Texas și la centrul de control NASA, locul de unde se coordonează misiunile spațiale și cu care are legătură și celebra replică. Houston, we have a problem. Din punct de vedere al evoluției muzicale, piesa My Love is Your Love din 1998 a reprezentat pentru Whitney Houston o reinventare spectaculoasă după o pauză de 8 ani fără un album de studio. Multe lume zicea că succesul s-a terminat odată cu

0: Weekend Alfabet cu Dominic Chiancu la Magic FM.
1: Tocmai am ajuns la litera I, o literă care în limba română poate fi vocală, dar și semivocală în funcție de context. În muzică, ea poartă acum un singur nume. Mare, Iglesias. Și-ar putea să fie Iglesias Julio sau Enrique Iglesias sau Julio Junior. Dar e Julio. Povestea de viață a acestuia e o mare lecție de ambiție și reziliență. În tinerețe era portar la echipa de tineret a clubului Real Madrid și era foarte bun la fotbal. În același timp studia și dreptul la universitate. Din păcate, un accident grav de mașină i-a încheiat cariera sportivă. Dar i-a deschis drumul către muzică în timpul recuperării din spital. Din punct de vedere muzical, Julio este recunoscut pentru capacitatea asta incredibilă de a interpreta melodii în cel puțin 14 limbi diferite. În cazul piesei de acum, e vorba despre o reinterpretare a unui hit clasic, Elvis Presley. Can't Help Falling in Love. Hit în limba engleză, ascultăm cu Julio Iglesias.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Este sâmbătă, s-au dus deja primele zile de școală. Abia de acum reîncep să apară semnele curiozității printre cei mici și cei mari, pentru că, într-un fel, toți am fost, chiar și cu mintea, în vacanță câteodată. Weekendul Alfabet continuă cu o nouă literă, litera J. Și aici, evident, că ne întâlnim cu o poveste legată de Michael Jackson. Piesa Remember the Time, lansată în anul 1992, odată cu legendarul album Dangerous, este un exemplu strălucit al genului muzical numit New Jack Swing, o fuziune perfectă între hip-hop și pop tradițional. Stil dezvoltat de către Michael împreună cu producătorul Teddy Riley. Pe lângă inovația sonoră, piesa ne oferă și o adevărată lecție romanțată, ce-i drept de istoria antică, prin componenta sa vizuală. Videoclipul este conceput ca un scurt metraj spectaculos plasat în Egiptul antic. Decorurile minuțioase, coreografiile complexe și distribuția de excepție. Cu actorul Eddie Murphy în rolul faraonului și basketbalistul Magic Johnson în rolul gărzii regale, recrează vizual o epocă fascinantă. Ascultăm acum la Magic FM Remember the Time.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
4: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Am adunat 32 de hituri la Magic FM în jurul alfabetului în acest weekend, iar în minutele următoare rămânem tot la litera J, alături de Elton John. Pe numele său real, Reginald Kenneth Dwight, el a ales numele de scenă Elton John, combinând prenumele a doi muzicieni de jazz care l-au inspirat în tinerețe. Apropo, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM avem și un post de radio dedicat celor care iubesc muzica jazz. Magic Jazz se numește. Revenind la Elton John, acesta a fost înnobilat de către regina Elisabeta a II cu titlul de Sir. Din punct de vedere muzical, Sir Elton John ne aduce în minutele următoare la Magic FM o baladă. Sacrifice, un cântec lansat în 1989 pe albumul Sleeping with the Past, o piesă ce îl îndepărtează de structura clasică a cântecelor de dragoste prin faptul că n-are un refren exploziv, ci curge liniar, o piesă ce are în prim plan o linie melancolică. Elton John, Sacrifice, ascultăm!

0: Weekend Alfabet cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Litera K, de la kilogram, desigur, este cea care urmează în weekendul nostru special. Pentru acest moment, am ales un cântec de aur de la americanii Kool & The Gang. Acest grup legendar s-a înființat în 1964 și a trecut prin nenumărate transformări, dar soundul a rămas aproape neschimbat, ușor de recunoscut. Din punct de vedere muzical, piesa folosește în deschidere un sunet natural captivant, zgomotul valurilor mării. Hitul Kool & The Gang, pe care îl ascultăm în minutele următoare la Magic FM, are un nume ce seamănă cu franțuzescul chérir. Cherish. To cherish înseamnă prețui sau îngriji cu dragoste.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Chiancu la Magic FM. Magic
1: FM. Litera L sau L ne aduce pe inconfundabila Cyndi Lauper la Magic FM. Time After Time este piesa pe care am ales-o, o bijuterie muzicală extrasă din albumul ei de debut. She's So Unusual. Acest cântec din 1983 este nelipsit din listele dedicate celor mai frumoase cântece de dragoste din istorie. Însă procesul de creație ascunde o poveste interesantă. Cyndi Lauper a scris versurile împreună cu Rob Hyman, dar n-avea un titlu pentru piesă. Acesta i-a venit în minte după ce a văzut într-o revistă numele unui film SF din 1979, despre călătoria în timp. Iată și o poveste care pare SF, dar despre care se zice că e o poveste adevărată. În faimoasa bibliotecă Bodleian din Universitatea Oxford se află tuneluri secrete subterane care adăpostesc peste 13 milioane de cărți tipărite, accesibile doar prin niște lifturi speciale.

0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
2: Vai de capul tău!
0: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
6: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansuri...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Povestea din spatele Oasis Live 25.
10: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
9: Legendarul turneu care i-a reunit pe frații Gallagher într-una dintre cele mai așteptate reveniri din istoria rockului. Imagini din culise, de la repetiții și de pe scenă.
11: I heard you say there are no words, beautiful people.
9: Momente din turneu și pentru prima dată după mai bine de 15 ani, primul interviu comun cu Liam și Noel Gallagher.
12: That's the way it is.

0: You miss people.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, trăiește revenirea unei legende rock la cinema și în IMAX din 10 septembrie, recomandat de Zile și Nopți.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.

0: Weekend Alfabet cu Dominic Chiancu la Magic FM. Magic
1: FM. M de la Madonna. Deci Madonna este alegerea normală pentru acest weekend în care fiecare literă ne aduce un super artist. Măcar unul. O ascultăm cu o piesă care reprezintă un adevărat punct de cotitură, Like a Prayer. Madonna a colaborat strâns cu Patrick Leonard și a insistat să aducă în studio pentru această piesă un cor gospel întreg, pentru a oferi piesei acea dinamică solemnă și plină de esență. Intenția artistei a fost de a crea un text cu dublu înțeles, amestecând temele mistice cu cele ale iubirii pământene. Componenta vizuală a fost extrem de controversată, videoclipul fiind la acea vreme intens dezbătut de Vatican, transformând piesa într-un simbol al libertății de exprimare în cultura pop. O ascultăm acum pe Madonna la Magic FM cu Like a Prayer. Seară frumoasă vă doresc și o noapte plină de magie. Dominic Chiancu sunt. Vă invit să ne întâlnim și mâine după amiază, în partea a doua a weekendului Alfabet.

0: pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de ml cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Este nevoie de o rectificare bugetară, altfel există riscul de a nu fi plătite salarii. O rectificare o poate face doar un guvern cu puteri depline. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Fără o rectificare, riscă să nu poți plăti salarii în anumite zone, să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar să avem un guvern cât mai repede posibil care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut niște cheltuieli excepționale.
0: Ministrul Sănătății Cechi Otilo avertiza recent că fără o rectificare bugetară serviciile de ambulanță și de urgență ar putea rămâne fără bani. Ascultați Sinteza. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Tarifele serviciilor au crescut însă cel mai mult, cu 11%. Pe categorii de produse, la alimente cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 15%, ouăle cu 10%, carnea de vită și laptele cu 8%. S-au ieftinit însă fructele cu 18%, la fel și cartofii cu 15%. Dintre mărfuri, cele mai mari scumpiri au fost la carburanți, cu până la 34% la motorină. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului pe kilowatt-ora pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-ora consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români. Sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Studiul verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face prin ghiseul.ro sau la automatele self-pay. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală, este o procedură pur administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și gazonul de pe Arena Națională pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Știrile la final rămâneți în continuare la Magic FM.

0: și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Diverti propune lozinca Român! Vi se pre-

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
3: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
5: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
6: I think everyone should be inspired by that.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Ediția de vară a revistei

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Povestea din spatele Oasis Live 25.
3: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
2: Legendarul turneu care i-a reunit pe frații Gallagher într-una dintre cele mai așteptate reveniri din istoria rockului. Imagini din culise, de la repetiții și de pe scenă. Momente din turneu și pentru prima dată după mai bine de 15 ani, primul interviu comun cu Liam și Noel Gallagher.
4: That's the way it is when you miss people.
2: Oasis, Don't Look Back in Anger, trăiește revenirea unei legende rock. La cinema și în IMAX din 10 septembrie. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.